0: seus olhos.
1: Venha conhecer o restaurante Quentinhas de Ouro. Cardápio variado todos os dias, feito com cuidado e aquele sabor caseiro. Atendimento de qualidade e entrega rápida. Peça já pelo WhatsApp 13996494948. Localizados na Avenida Arri Forcel, 634, Belas Artes, Itanhaém. Restaurante Quentinhas de Ouro.
2: Eu só ouço
3: a Mais FM.
4: O que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que é, o que